0: usa ka higayon sa usa ka basakan area.
1: Uy, unsa pud ibasakan ninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Nangi kay malagi. Unsa kay hinungdan ani?
2: Mao lagi mare. Mao bitaw nga nagundang ko sa pagdarok kay nagsugod na ang ting init o taas nga hulaw.
0: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas na yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tao, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, angayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
3: Ang kami na may Santone at Vitamin D3 Premium.

Babe Zabrina, halos mabuak na ang among ulo sa paghunahuna. Kung asa mi mangita og kwarta. Og tuod man, nilakaw si Vanessa. Gisuwayan niya og adto ang iyang mama bisagi maldisyon na siya. Og tuod sa iyang pagbalik sa ospital, mao kini ang nahitabo.

Wala ko makahibaw sa angay na akong buhaton. Ang akong asawa ron, nag-deactivate na sa iyahang Facebook. Og iswayan na ko adto ang iyang balay. Sige ko og ayo, pero wala gyuhi mo abli. Og ang mga pangutana, maokini. Unsay akong buhaton aron mabawi ko ang akong asawa og anak, babe. Unsay akong buhaton aron nga madawat ko sa akong ugangan. Ang ngayon ba nga mo give up na lang ko aning sitwasyon na? Og mag-move on na lang. Palihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Daghang salamat. James.

0: unsa man ang imong pangutan na?
1: Unsay Spanish.
0: Sa unsa man?
1: Kanang the boy is running.
0: Kasayon ra na.

0: Pinas kung adunay kusog nga pag-ulan, mamahimong mabutang sa peligro ni mong kinabuhi tungod sa pagdahili sa yuta. Bantay ang bukirong dapit nga lagmit adunay landslide, ingon man ang sapa duol kanimo. Kung ang tubig kalit na mutaas o dili kaha nagbago ang kulor gikan sa ting-aw ngadto sa lubog, timailhan kini nga adunay pagdahili sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy pare! Nausagog ka! Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pamugos! Bisag asa rin ang mabuti mong kamot pare! Masugo pa niyo kag mabaliban!